皆さんこんにちは。第30回睡魔まいもへようこそ。本日は30回記念すべき回として素敵なゲストにも来ていただいております。お二人にもたくさん素敵な曲を選んでいただいているので、本日の睡魔まいもも楽しんでお聴きください。それでは30回睡魔まいも始めます。

0: はい、それでは本日お越しいただいている素敵なゲストにご挨拶いただきたいと思います。ではまず私の幼馴染のみゆちゃん。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、原美優衣です。
0: よろしくお願いします。
1: 日本からオーストリアにやってきました。
0: はい、と、ゆうすけくん。
2: はい、原ゆうすけと申します。
0: よろしくお願いします。
2: みゆちゃんの旦那を務めさせていただいております。よろしくお願いします。
0: 原夫婦、お二人でヨーロッパに遊びに来てくれました、はい、ということで私のラジオにも参加してくださって第30回目記念すべき回を盛り上げてくれるということで、
2: はい、
0: スタジオに来てもらってます。
2: 初めてラジオスタジオ、
1: ね、すごい経験だね。
2: うん、最高ですよ。
0: どうですか、緊張しますか？
2: ちょっと緊張するね。
0: ちょっと緊張する。
2: みゆちゃん、
1: ちょっと 手が湿ってきた。
0: あ、手が湿ってきた。大丈夫です。日本でね、聞いてくださってる方も、あとでもグラーツの人は多分何もわからないんで、うん、何を言っても大丈夫です。
2: そういうことだよね、
0: うん、そういうことです、うん、ただただあ、なんか喋ってるなしかわからないんで、
2: うんうん、
0: あの自然体で楽しく本日の回もお届けできたらなと思います。
2: いや、
0: では早速あの1曲目流して、うん、あの実はあの3人でイタリアまでね、旅行に行ってきて旅をしてきたので、そんなお話もあの振り返りながらできたらと思うので、うん、その道中で流していた曲、斉藤和義さんで歩いて帰ろうから、本日のスイマーマイも始めさせていただきたいと思います。それではお聴きください。歩いて帰ろう。

0: はい、ということで第1曲目お聴きいただきました。すごいね、旅路にぴったりの曲ということで、我々の、ね、ドライブずっとしてたもんね。
1: もうね、行き帰りでどんぐらいだ、何キロぐらい、500キロぐらい、
0: 500キロぐらいだかな。
1: 結構ね、車運転して、
0: ウィーンから始まったんだよね、旅は。お二人ヨーロッパ初ということで、会いに来てくれて、まずウィーンは25キロぐらい歩きましたね。
1: めちゃくちゃ歩いたねでもね、さやちゃんが案内してくれるからね、みんな本当に。
0: どうですか、初めてのヨーロッパは。
2: やっぱりなんか今まで行った海外とは雰囲気とかね、色合いとかが違くて、なんか本当私たちはディズニーでのヨーロッパ、ディズニーシーでの、

0: ヨーロッパの感覚しか知らないから、
1: うんうん、
0: 全部ディズニーみたいって、
1: ディズニーだ
2: 正しくはディズニーに行ったら、ヨーロッパだ。
0: でもこれからはそうやって言えるね。
2: 確かにそうだね。
1: でウィーンで始まってグラーツまで来てもらって、そこからトリエステまで行ったんだよね。
2: そう
1: で、あのトリエステももともとはオーストリアのハプスブルク家のね、あの領だったっていうことで、その王女様があの住んでたお城みたいなところも行って、うん、どうでした？オーストリアとイタリアはまた違いましたか？
2: いや違ったんじゃないかな。でもイタリアのそのトリエステはとにかく海が綺麗で、もう水平線が奥にも横にももうバーンと広がってて、初めてあんな景色見て、
1: うんうんうん、
2: すごい感動した。うん、
1: 言語も違うしね、うん、人の感じもねちょっと違うだろうし、
2: うん、
1: うんうんうん、
0: でもねどのところに行ってもね、さやがね言語を使い分けてんのがねめちゃくちゃかっこいいよね。
2: かっこいいね、本当に。
1: 片言でやらせてもらってますけど、
2: こちらからはね片言とか全く分かんないんだよね
1: 本当に。どんどん日本語も片言になってうんね、いやいやいやいや、そうかそうか。前はねアメリカに行ったって言ってたからね、うんうん、また違った感じだと思うけど、
0: うん、
1: 今回は天気にも恵まれて、うん、すっごい晴れてたね。
2: めちゃくちゃ天気いい、
1: めちゃめちゃ天気良かった。
2: 天気いいか悪いかで結構違うって言ってたもんね。
1: 違う、それこそ今日のグラーツはちょっと曇ってどんよりしてる感じなんですけど、うんうん、あの2人は土曜日かな、土曜日に着いて昨日までもうずっと晴天、青空、
0: うん、
1: 広がってたもんね。
2: 確かにちょっとヨーロッパ曇ってるようなイメージはある
1: な。うんうんうん、だからラッキーだった。
2: 本当
1: 本当に
0: 日頃の行いですね
2: 日頃の行いですね、これはね徳を積んでいきましょうね。
0: はい、
2: はい、
1: じゃあ早速おすすめ、お二人のおすすめの曲流していきたいなって思うんですけど、
2: はい、
1: 1曲目ユーミン、
2: はい、
1: 松任谷由実さんの
2: 「
1: アカシア」、
2: はい、
1: 少し説明いただけますか？
2: ありがとうございます。アカシアっていう曲、僕あの小さい頃母親の影響でよく、家でユーミン聴いてたんですけど、
1: うんうん、ま
2: あ、その中でも「アカシア」っていう曲はなんか自分の中で、最初のこう冒頭のメロディーとかがすごい頭に残る曲で、
1: うんうん
2: うん、なんかとても好きな曲だったんですね。で、ユーミンのライブに年間でも何回か行くんですけど、うんうんうん、まあ、その、ライブの一個で、リクエストコーナーっていうコーナーがあって、まあ、ユーミンがこう観客の座ってる方々指さして、で僕があのたまたま選ばれて、はい、そこで1曲リクエストした曲が、まあ、アカシアっていう曲でもあって、うんうん、なんかすごい思い出のある曲なので、
1: うんうん、
2: よかったらぜひ聴いていただければと思います、
1: は
2: い、
1: それでは松任谷由実さんでアカシアお聴きください。

0: はい、ではアカシアお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: ゆうすけくん少し説明いただいてもいいですかね。
1: あ、アカシア、はい、
0: どうして選んでくれたのかとか、
1: まあ、熊本じゃないや、能登の、うんうん、地震があった時とかもこのアカシアっていう曲は復興ソングに、なっていて、歌詞に懐かしすぎる未来がとか、たった一つの道しるべって書いてあるんだけど、まあ、昔の光景とか、まあ、そういうものが、これからもこう続くようにっていうのをこうシンプルに書いてるような歌詞で、なんかすごい、いい歌詞だなっていうふうに思いますね。
0: 最近はね、日本も大雨とか、ね、いっぱい自然災害が多いから、いろんな方にねすごい響き歌なんじゃないかなって思いますね、熊本とかそれこそ千葉とかもね大変そうだもんね。
1: そうだね、
0: みんなね。
1: なんかありますか、宮井さんは。この曲は、
2: やっぱり旋律がすごく、何回も聞いたことあるけど、やっぱり今日も改めて聞いて、すごく綺麗だよね、ユーミンの声と合って。実際ね、金沢みんなで
1: 旅行に行った時もね、
2: お父さんお母さんと行った時、
1: 電車で流れてて、
0: そう、
1: 復興ソングだから、能登の近くなのかな、俺は分かんないけど、石川のちょっとこう田舎の方の駅の、着いた時に流れるメロディーでアカシアが流れて、すごい感動的な、
0: じゃあ電車の発着みたいな、
1: そう
0: サウンドで使われてるんだ、へえ、すごいね。へえ、そうかそうか。いやー、曲の力はねすごいからね、みんなに元気をくれるかなって思うんですけど、皆さんもユーミンは本当に素敵な曲いっぱい出してるんで、私も何個か酸いも甘いもでも流してるんですけど、どの曲もねなんかまた違った歌詞と、それこそ旋律とかもねすごい心に響く曲がたくさん出てますよね、
1: シンプルに伝わりやすい歌詞で、メロディーも素敵だし、いい曲ばっかりだね、
0: リスナーの皆さんもぜひユーミンの曲他にもいろいろあるので聴いてみてください。
1: はい、
0: じゃあ次はみゆちゃんのおすすめかな、久石譲さんの Ask Me Why、母の、かっこ母の思い、
1: かっこね
0: こちらは どういった曲ですか。
2: これは君たちはどう生きるかにの曲で、流れてくる曲で、
1: 映画のね、
0: ジブリの、
2: ジブリのね、
0: 二
2: 人で言うと初めて見たジブリの作品で、すごくなんか映画の中で聞くのもそうなんだけど、歌詞はないんだけどすごくいいメロディーで、心がすっごく落ち着く、なんかふっとした瞬間に家で何回もずっと流したりとかしてて、
0: じゃあ歌詞がない分聞く人によっていろいろと感じるものが違ったりする感じの曲なのかな、
1: 内省できるね、
0: じゃあ聞いてみて、みんなもそれぞれいろいろと感じていただきましょう、それでは久石譲さんで Ask Me Why お聞きください。

0: はい、Ask Me Why お聴きいただきまして、
1: はい、
0: すごいパワフルな曲がもう流れてるんですけどもいいですか、もう少し補足いただいて、はい、よかったですね、非常に、うん、サイシジョーさんのいつも本当にいい曲ばっかりね。
1: ね、これはあの駿尾監督に誕生日にジョーさんが渡した曲、
0: うん、あ、そうなんだ、そうなんだ、
1: 君たちはどう生きるかようではなかったんだけど、すごくぴったりしてるから映画のメインテーマだと思ってたんだけど、
0: うんうん、
2: そうだと思ってた、
1: ね、
0: そうなんだ、ギフト、
1: うん、ギフト、誕生日ギフト、素敵だよね、
0: 素敵すぎ、
1: ね、
0: え、それは宮崎監督を思ってとか、
1: うん、
0: なんか
1: 誕生日だから思い描いて、そうなのかな、
2: 何を連想して作ったんだろうね、
0: へー、
1: まあ、あとこの映画の主人公が真人くんって言うんだけど、
0: うんうん、
1: 漢字がね私のお父さんと同じ、全く同じなの、
0: 映画の時マヒトさん、
1: マサトなんだけど、映画でやっと初めて知って、うん、えってなって、でまたこの音楽とかがすごく心地よくて、
0: うんうん、
1: 私たちが大好きな作品だね、
0: うん、へ、私まだ見てないからちょっとそれはぜひ、うん、
2: ぜひ、
1: なんかジブリにしてはちょっとトトロみたいな感じではなく、
0: うんうんうん、
1: 結構考えさせられるじゃないけど、
2: うんうんうん、やや大人向きというかね、
1: そうだね、
0: うんうんうんうん、まあでもなんだろう、なんだ、千と千尋とか、
1: うん、
0: トトロとかもなんか子供と見た、子供の時に見た時と大人で見るとまたさ、
1: うん、そうだね、
0: 全然可愛いけど、うん、ちゃんとメッセージというか、
1: うん、
0: 伝えるものが隠されてる、
1: うん、そうだね、
0: 隠されてるっていうか、まあ大人になって見たら結構分かりやすいかなと思うけど、
1: うん、なんか金曜ロードショーでトトロやってたから、
0: うんうん、
1: 最近、うんうん、もう一回見てみたら、
0: うんうんうん、
1: こんなにメイとサツキって元気だったっけ子供の時はさ同じテンション感で見てるから何も感じなかったけど、大人になってみたらめちゃくちゃ元気だなって思った、ね、そういうことかなちょっと
0: またじゃああれか、この君はどう生きるか、
1: うん、
0: はそのキャッチーさというか可愛さもあんまない感じ、
2: そんなにないんじゃないかな、うん、うんうんうん、
0: うん、落ち着いた感じの、
2: うん、
0: うん、
2: もともと君たちはどう生きるかっていう小説があってね、
1: うんうんうん、
2: それも元にされて作られてるっていう話だった気がする、
0: ジブリはね、あの海外でもすごい大人気だからね、
2: うん、
0: ジブリって言ったら分かる人もたくさん、結構アニメとまたね、アニメーションではあるけどちょっと違うか、
1: そうだね、
0: それこそあのフロー、
1: うん、
0: とかアニメはその慣れてなくてあんまり苦手なんだけど、
1: うん、
0: ジブリは OK みたいな、
2: へえー、そうなんだ、
1: ナウシカのね本がねお家に置いてあったの見つけたよすごい好きだねフローも
0: そうそうそう、
2: ナウシカだ、
0: うん、ナウシカとかあともののけとか、
2: うん、
0: 結構ジブリは、あとね日本のネットフリックスはどうかわかんないけど、この海外のネットフリックス見れるんだよね、
2: そうだよね、見たいんだよね、
0: うん、だからこれも見れるのかな、私たちはどう生きるかも、
1: どうなんだろう、
2: 見れるんじゃないかな、
1: ね、
2: うん、見ちゃおうかな、
1: ね、
0: 見ちゃおうかな、
1: ね、
0: 見よう、
1: うん、
0: 考えさせられる、
1: うん、
0: でもあの見てないけど感想というかあのレビューみたいなので、そう人によってなんか、
2: うんうん、受け取り方が全然違うよね、う
0: ん、違くて、うん、あんまり分かんなかったっていう人もいたみたいなのは聞いたから、
1: うん、
0: 人にっていうか、そうだろうね、クエスチョンを投げかけてっていうことなのか、
1: うん、
0: そういう作品なのか、
1: うん、
2: 投げかける系映画だよね、
0: 投げかける系、
1: うん、そうだね、
0: うんうんうんうん、それはじゃあ私もぜひ見てみようと思います、
2: ぜひ、
0: はい、
1: ありがとう、
0: ではあの後ろですごい元気な曲がずっと流れてるんですけどハンプバックの背景少年を、
2: はいはい、
0: こちらは
2: ゆうす
0: けくん セレクトかな。
2: そうですね、はいはい、完全に僕の、セレクトでして、これまでユーミンと久石譲っていう、はい、なんかちゃんと思い入れとかね、うんうん、あの背景があっての選曲なんですが、うん、これ完全に最近僕はただハマってるだけっていうセレクトになりますけれども、うんうんうん、まあ、なんでハマってるのかっていうところだけ言うと、うん、とにかく青春っぽいっていう、うんうん、なんか駆け抜けてる感じがいいなと思って、うんうんうん、
0: でもこれ私もただただハマった時期あります。
2: やっぱただハマっちゃうんだよね。
0: 通りました、同じ道。
1: そうなんだ、うん、私もじゃあ、うん、なんか
2: 多分これから、
1: ね、これから来る
0: やっぱね、ちょっとね、大人になっというか年を重ねてくるとね、この青々しさ、
2: うん、
0: たまに来るのよ。この
2: 来るよね、
0: 来る、なんだろう、懐かしいというか戻りたいみたいな、うん、もう眩しいみたいな、この青々しさを感じたい時が来て、多分その時かもしれない、
2: うん、ちょっと理解できなさそうな顔してますけれども、
1: ね、いや、ね、
2: 来るよ。
0: じゃあずっと後ろで流れてるけど皆さんにも聞いていただきましょうか。
2: そうだね、ちゃんとね、は
0: い、じゃあ、
2: はい、思い出してもらいましょう、はい、あの日々を。
1: これを機に来る人がいるかもしれないもん、
2: ね、うんうん、
0: はい、ではお聞きください。

0: はい、ということで聞いていただきました。
1: はい、
0: ちょっと胸が苦しくなりました。
1: なんかキュッとね
0: キュッとなりました。青々しくて、
1: 青々しくて
0: キラキラしすぎて、
1: うん、
0: いやー 戻って、いやでもね大人の青春もね、
1: うん、確かにありますよ、ね、大人の青春もある。
0: まだまだ若い、
2: 今だよね。
1: 確かに今だね、
0: うん、今が一番若いから、
2: ね、
0: うん、
2: ね、
0: うんうん、でもちょっとね高校生とかはね、うん、また違う青春ですけど、今も楽しみましょうね。
1: そうだね、
0: うん、
2: めっちゃ楽しんでるけど、
1: ね、めっちゃ楽しんだよこのラジオも含めてね、
2: うん
1: うん、
0: ちょっとじゃあその元気さをつなげていきたいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: もう一曲、
1: 次の曲ですね、
0: はい、銀南ボーイさんから、
1: はい、
0: ベイビーベイビー。
1: これ僕高校の時に、うん、まあ、高校の男友達バスケ部で、
0: うん、
1: 未だに友達で仲良くしてるんだけど、みんな好きな曲で、
0: うんうん、
1: もろ高校の青春のなんかその時間を思い出すような曲で、
0: うんうんうん、
1: 結構めちゃくちゃではあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ただなんかまあ若いなっていう、
0: お
1: う
0: お
1: う、勢いあるなっていう曲でございます。
0: はい、はい、じゃあこの背景少年よからの勢いこのままさらに上げていくということで、
1: ええ、
0: ベイビーベイビー、
1: はい、
0: お聞きいただきましょう。
1: お願いします。
0: それではお聞きください。

0: はい、ということでベビーベビーお聞きいただきました。
1: ありがとうございました。
0: すごい元気の出るエネルギッシュな曲ですね。私もサビは聞いたことあります、
1: うん、そう、だいたいねサビみんな聞いたことある。
0: ロックバンドかな。
1: そう、銀のボーイズバンドだね。
0: このヨーロッパの人たち結構ロックとかパンク好きなんで、
1: あ、そうなんだ。
0: この曲好きな人いるかも。
1: 確かに
0: 聞いてくれてる人たちね。なの、あ、ちょっと今ちょっと元気出したんでもう一回落ち着きたいなということで、
1: うん、
0: あの落ち着いた曲流していきたいと思うんですけど、はい、あのお二人ね新婚旅行かな、
2: うん、
0: で来てくれて、
1: うん、
0: あの実はいろいろイタリアとかオーストリアでね写真とかも撮ったりしてウェディングフォト、はい、それにちょっと関連するのかなこの歌は。
2: そうだね、うんうん、次の曲は歌詞の中に季節を旅しようっていうのがあって、なんか今はヨーロッパの夏をすごく感じて、ちょっとでも今日は寒くて秋っぽくなってくるけど、
1: 確かにね、
2: なんか去年行った、
0: うん、
2: とロサンゼルスはちょっと冬っぽくてね、
1: うん、冬だったね、
2: うん、なんか日本でもそうだけどやっぱ海外で季節を旅していくっていうのは一生やっていきたいなと思ってるから、うんうん、歌詞ね、
0: うんうんうんうんうんうんうんうん、
1: 入ってるよね。
0: そう、
1: うん、車の中でもみゆちゃん言ってたもんね、海外は1年に1回ぐらい行きたいなってね、
0: うんうん、確かに日本の四季とまたちょっとね違うかもね。こっちの
2: 振り切ってる感じがする、すご
0: く。こっちの方が
2: 夏、
0: うん、
2: バケーションって感じじゃないかな。
1: そうだね、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃバケーションだった
2: 日本の夏はちょっともう、あ、ムシムシで
1: 耐える
2: 夏って感じじゃないね、
0: うんうんうんうん、
2: 夏
1: ニュアンスのね
0: もう一回言ってもらっていいですか。
2: こっちは夏、
0: うんうんうんうん、
2: 日本は夏
0: どうですか、ゆうすけ
1: くん。いや、とても分かりやすい。
0: 説明を補足いただけますか、
1: うん、まあ、あの後者の方はね、こう耐えている
0: あ、なるほどなるほど。
1: 苦しい中でもまあ夏、
0: あ、なんか嬉し、あんま嬉しくないみたいな。
1: そうそうそう、
2: ね、どうしてもやっぱりエアコンが欠かせないよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 確かに。
1: なんかね、夏っていうとどうしてもこうみんながあの好きな季節みたいな、うん、遊んで休みでみたいな雰囲気があるけど、うん、ちょっと最近の日本暑すぎてちょっと耐えるっていうね、うん、側面が多いけれども、
2: うん、
1: ヨーロッパの夏はね、
0: うん、
1: まさに夏っていう、う
0: ん、でもね来たタイミングも良くて、
2: うん、
0: ヨーロッパのがもちろんその湿度は低いからカラッとはしてるんだけど、この温暖化ヨーロッパにも直撃してて、うん、オーストリアとかほぼエアコンないですけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 全然もう35度以上当たり前みたいな感じで、結構今年はヨーロッパもかなり暑かったから、
2: うん、
0: どうだろう、
2: もしかしたら9月とかに
0: 来たのが良かったかも。
1: なるほどね。
0: ど真ん中8月とかに来てたらさっきの暑っってなってるかも。
1: いいタイミングだった
2: ね
1: 確かにね、なんか7月8月フランスが本当に
2: 暑いって
1: ニュース見たよね。
0: そうなのよ。まあ日本のね、日本のジメジメはさすがにちょっとまた違うと思うけど、
1: うん、
0: それでもねヨーロッパも結構暑くなってるんで、本当に良きタイミングで いらっしゃいました。
1: 最高ですよ
0: じゃあお聞きいただきましょうか。
2: そうですね、
0: はい、
2: ちょっと話がそれちゃったけど、
0: うんうんうん、
2: ね、曲ね、
1: いやいやいや、聞いていただきましょうよ。
2: 聞きましょう、
1: ね、
0: じゃあサチモスでマリー、
1: はい、
0: お聞きください。
1: お願いします。

0: さあマリーお聴きいただきましたけども、綺麗な素敵な曲ですね。
1: 本当にいい曲。
0: 2人の思い出、2人の2人が好きな曲なのかな、うん、2人とも。
1: そうだね、これサチモスっていう、うんうん、あのバンドが出してる曲で、うんうん、そこのボーカルがヨンスっていう、ヨンスさんという、方なんですけれども、
0: うん、
1: さっき冒頭ユーミンのリクエストコーナー当たったって話した時に、はいはい、ユーミンもヨンスと音楽友達で、
0: うん、
1: でユーミンが僕の姿を見て私の友達のヨンスに似てるって言ってて、うん、うわそうなんだみたいな。もともとサチモスは知ってたんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっとなんかよりね親近感を感じて、うんうんうん、いろいろ曲を聴くようになって、うん、その中でマリーっていうこの曲が、うん、今の僕たちにねとってもぴったりな曲で、
0: うんうんうん、
1: 歌詞もすごいこうヨンスの歌詞ってなんかこうドストレートで分かりやすくて、うん、自分の言葉で歌詞を書いている感じがして、
0: うんうんうん、
1: いい曲だなと思って聴いてますよ。
2: この前ね、今月だね、ヨンスの違うバンドのライブに行ってきて、
1: うん、
2: 生ヨンスを初めて見たんだけど、
0: うんうん、
2: ユーがずっとめちゃくちゃかっこいいって言ってて、
0: うん、
2: 確かにかっこいいんだけど、うん、ユーの方がかっこいいなって。
0: あれ
2: すごい
0: ね。ドヤ顔、
2: これ、ね、ラジオだから声でしかあれだけど、このドヤ顔をみんなに見せた
0: あれ
1: やらせていただいてます。
0: 公開のロケタイムですか？いうのがかっこよかった、
2: うん、でもな確かに似てるじゃないけど、
0: 似てるけど言うのがかっこいいよと。
2: そうだね、ただな歌を歌わせてもらったら、うん、ヨンスには

0: ヨンさんに
1: 言ってしまったけど、
0: ヨンさんにこのリンク送りますか。
2: 確かに、まあでもね、奥さんがねそう言ってるんだったらいい話だよね、うん、この曲で。
1: そうだね、うん、うん、そういうことだよね、
2: うん、
0: いやね、いろんな結婚されてるご夫婦だったりカップルが、ね、うん、すごい当てはまるというか、あのいいなと思って聴ける曲なんじゃないかなと、うん、フローは残念ながら理解できませんけど
2: 考え方が違うからね、
0: これ理解できたらもうすごいプロだね、うん、日本語ね、
2: うん
0: うん、
2: ここまで行くのはすごいね、
1: うん、
0: じゃあもう一曲、ハンバート、ハンバートさん、うん、同じ話なんかさせていただきますね、
1: はい、この歌手のお二人夫婦でやられてるんですけど、私はユウから教えてもらうまで知らなくて、ユウ、
2: うん、
1: がライブで生で聞きに行ってすごくいいから聞いてみてって教えてもらって、すごく私自身も一人でいる時も聞くようになったんですけど、うんうん、この同じ話っていう曲は多分人によって捉え方がちょっと異なるのかなって私自身も思ってて、
0: うんうんうんうん、投げかけ系ですね、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: 人の目線とかねによって結構変わるかなと思う、
2: うんうんうん、今どういう状態に自分がいるかによってね、
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: じゃあ私これ初めて聞くから、うん、どうだろう、
2: うん、
1: ちょっと感想を教えてほしいかもしれない、
0: ね、じゃあみんな聞いてる皆さんもね、いろいろ思い浮かべながら、いろいろ感じながら聞いてもらえればと思います、うん、それでは同じ話お聞きください。

0: まだ1番しか聴けてないですけど、すごい素敵な曲、うん、ちょっとまたゆっくりこれは聴きます、
1: うんうん、ぜひ。
0: ちょっと楽しみすぎて酸いも甘いもももう終わりが近づいて
2: あっという間に来
0: てしまいました。
1: めちゃくちゃ早い。
0: どうでしたか、初めてのラジオ出演。
1: 最初はちょっと緊張したんだけど、うん、どんどんね、うん、自分も喋れるようになってって、
0: うんうんうん、
1: ただただ楽しい
2: ね。
1: 多分あと 2,3 時間いけるね
2: いける
0: だらだらとベラベラトーク、
2: うん、ちょっと流してる間にねエネルギー

0: こうやって永遠にいけるね。
1: エネルギーやって。
0: エネルギー貯めて、吸収して、うん、発散してラジオ。
2: ご飯メインだ。メイさんは。
1: ご飯ラジオ。うん、あいいねご飯ラジオ。ね、そのもう曲流してたら永遠にできちゃう、うん、これもいいこれもいいこれもいい、うん、でね、いろんなあの人が来てくれるとそれぞれの流したい曲とか好きな曲を持ってきてくれるんで、うん、もう永遠にできちゃう、楽しい、うん、
2: いいねラジオね、
0: 楽しい、
2: めちゃくちゃ楽しい。
1: 全然日本から参加してください、オンラインで。
2: おそれいい ね、うん、
1: それだったらあれとかもあの収録というか生じゃなくても収録した音源を流すとかも
2: できる。はいはいはい、
0: なるほど。
1: ぜひまたラジオやりたいときは言ってください。
2: ありがとうございます
1: どうでした、みゆちゃんも。
0: すごくいい経験をさせてもらってね。
2: そうだね、
0: ありがとうございます。ダンキッシュ
1: ダンキッ
2: シュ、ダンキッシュが出たよ、
1: 出ました。イタリア語だとどうですか。
0: グラッツ、
1: 素晴らしい、素晴らしいです。
0: もう私4カ国語
2: いけちゃう、
0: いけました。
2: お
0: この旅です
1: ごい成長しましたね。
0: はい、
1: この旅で
0: 本当に学びが多すぎて。
2: 本当多かったね、学びはね、はい、うん、言語以外も。
1: あの最後に後ろで笑えればっていう曲が流れてるんですけど、うん、もうなんだろう、まあ、人生、旅も人生も笑えればいいなっていう、
2: うん、
1: この車の帰ってくる時も流してましたけど、
0: うん、
2: そうね、
1: いいなと思って。ちょっと2人がねヨーロッパまで来てくれて、いろいろと慣れない国でしたけど楽しんでくれて、ラジオまで来てくれて大変 ありがたく、
2: いやこちらこそ
1: 嬉しく思います。あの一人でやるよりね全然楽しいんで。
0: 本当、
1: しかも第30回目記念すべき回なんで、こんな豪華な3人でお届けできて、あの聞いてる皆さんも楽しかったんじゃないかなと。
2: 光栄ですよ、
1: 思います。ぜひ懲りずにまたヨーロッパにも来てもらって、ラジオにもぜひ参加してください。
0: はい
2: いいね最高
1: あ、最高出ました。
2: 最高です、
1: はい、ということで、あの第30回酸いも甘いもはこれにて終了とさせていただきますが、また2週間後、10月8日の木曜日1時から酸いも甘いもありますので、お二人も日本からぜひ聞いてください。
2: 聞きますよ
1: それでは本日のゲスト、みゆちゃんとゆうすけくんでした。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではダンケシュン、また2週間後。